langa tabagan ima. Magevarday. Numbe gini avyay. Pasaru kale hadavata nove adrayay. Addatat ma barra patala weda sahithawa siradanduwam mindimi. Naulin sachi. Adrayi taranga anunge duk godak tamange karagena me maha husma soyan yana minissunta sanasillak wenawata. Oyata godak pin. Stuti adar sagari. Mang eyata adaraya kala. Eka adatat hetatat merena turawata. Maa ekka hemama thiyave. Mama eya gana hina dakka. E hina hama davasakama mang ekka indivi. Hudekala raathreen waladi mata thani rakivi. Mama eyawa mage kiyala hituwa. E hangima hama daama mawa jeevit karavi. Atvelak natat atvelak wage danevi. මම යට යන්න දුන්නා. ඒ රිදීම හැමදාම මම එක තියෙවි. එයාට වෙන්වන හිස් තැනක් එක්ක. කුමාරි පෙරේරා. මං එයාට යන්න දුන්නේ මගේම සතුටින්. මං මරණයට කලින් හැම බැඳීමක්ම අයින් කරගන්න කල්පනා කළා. මම ප්‍රියංගනි. Mandaram rak taranga. Oh, api ape vanad passe. Mamma vamatakala. Mage mululoki mune oya. Oya galanging indang. Oya gdukamata karagan gatta. Antimata. Mamate runga take a day. Hamadame miriguak. Api ravatan of it rai. Ekate runganamata out of the da hatarak magia. Mang lak mali. Aurudu da hatra ging hari terung gattani. Eka hundai.